0: Estás escuchando paquitofm.com, el punto de encuentro de la música en Cantabria.
1: ¡Hey, gallego! Parece que te has traído la lluvia contigo.
2: ¡Choiva!
3: Dourada.
2: ¡Non!
3: ¡Choiva!
2: ¡Non!
3: ¡Dourada!
2: ¡Sí!
3: ¡Galego!
2: ¡Mambo!
4: É unha, é outra, é dalle arriba, é dalle debaixo, é un, é dous, é tres, sen embargo mastica café, é tumba, é dalle, é vou, xa estou, chegaches con pasta, volviches sen pasta, sen embargo respiración.
5: O pensador
4: pensa,
5: o motorista da pizzería.

0: inspiración.
1: 1992.
2: Proceso de beatificación de Isabel la Católica.
3: ¡Rompan filas!
4: España é unha e outra. E dalle arriba, e dalle debaixo. E un, e dous, e tres. Sin embargo, mastica café. E tumba, e dalle, e veles, xa estou. Chegaches, con pasta, boliches, sin pasta. Sin embargo, respiración.
1: Daría todo por estar unha semana inteira contigo.
5: Daría todo por non desexarte nos quilómetros estirados.
1: Ela é un homo sapiens.